بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو گربہ ڈاکٹر اسرار جان یواری بیر آسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نے جنہیں خبریں غصاص مل کر تھیا کئی پورا نہ وجو نہ تھر لس بجے پورے جی 5FM 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا, FM 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا, FM 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا, FM 96 سنو ریڈیو دبنگ ریڈیو پلی کا, FM 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا. او صاحب زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست طور پر FM 89.4 واجول FM سنو ریڈیو

اکرولا کے شایان کاسمیٹک، عمرلی کاسمیٹک، شاہ جی کاسمیٹک، مین بازار بشام، اوشا فیصل کاسمیٹک، شمس الحق مارکیٹ مین بازار بشام قسم تمام عثمانی پروڈکٹس سر جی پرنس سپر اسٹور اور پبلک ڈرگ ایجنسی اور ڈاکٹر فارمیسی والا سر زمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس سر انتظار دیجیے علی کتاب صلی اللہ مولانا عبداللہ غوری صف سر بتیلوس بازار کی دکان نمبر 3 کی اور ببنا بازار کے ہم تاثل زمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس پر علیہ کشتر جی شمس کریانی والا سر جی زمنگ آواز کتھے مرگر کے سکوری گرگوروئی چوک کی زمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس سر پہ انتظار دی ایم بی پلازا کی پینسی کاسمیٹکس والا سرا، زمزم کاسمیٹکس والا سرا، الحرم میگا مارٹ والا سرا، تالاش کی گرین ویری فارمیسی والا سرا، دروڑا کی گرین پیلس فارمیسی والا سرا، رباط کی انان ہائپر مال، خان کے تاسلا حق مارٹ والا سرا، منڈا کے پاک بغان بیکری والا سرا، او زمنگ آواز کا دعوی کے سکوری لکا چرتا ہنگو پٹ بازار کی اپا سنگیٹ بازار کے جو سمر دا کاسمیٹک سٹور دیا زمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس حاصل التزان در رسول ٹل کے تاسلا اتیک میڈیسن والا سرا، چائنا سٹور والا سرا، شاہ کاسمیٹکس والا سرا، مومن منیاری ہول سیلر، جاوید مارکیٹ بنو ٹل بازار، کوہاٹ کی زمنگ آواز سکوری، شاخیل جنا سور، کوتوالی مسجد سر بالکل مخامخ، ٹوپے کی زمنگ آواز سکوری، سوابئی کی زمنگ آواز سکوری، شیو اڈے کیا بٹے گرام کیا یا جھیل ملک ماشاء اللہ زمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس حاصل تم انتظار دی ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفا کا جن وفا کا سباب رجوندی پادشو سباب یو خصخ کلی پروگرام سر ساسو بہ خدمت کی حاضری گو ترقی دوں پر اقبل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ورکی دلوی اللہ فامان عثمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد۔

0: علاج خ احسن کی د سحر اتو بجو نه دیگر سلورو بجو پوری کیږي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینه تر لاسه کول شي ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی.

0: انسټاګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزنونه ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالا او حافظ بریانی مسالا. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ به فری، کولډ ډرینکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاويږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنې وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی، لکراہات، سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسا کئی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے

سلام پس ما د تحویج کی مانوی تجل گوری پکور د هر حافظ کی حقیقی تجل گوری هر خواد

0: د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفایر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاویږي او دالا سکے د ماشومانو د پاره فینسی کپڑے هم موجود دي
1: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان
0: او واو د یو چت لاندې دا هر څه ملاویږي
1: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا
0: او جی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یونو السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتا یاد ساتے السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
0: او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشحالی میں
3: امن دا قلم فزور بدل تراولوں گا
4: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری لائبریری سہولت منت اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینٹ آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356535207
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے رزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
5: د بٹگرام خلق د پارا خوشخبری زکا چی پا بٹگرام کی با د پیخور ډیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوی د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 03

اول زلمی دی آواز ووری دا دا قربان جملے دی قربان بدرنگا مکہ تو لگا مبین تو لی زمان دی مبین مڑا اس سے علکی گی جنیدہ پتو نا لگی اس کو دنونم گردو چی دی کنا پر حرال اگر دا خاری اللہ کا فرمان مطلع لگا زمان دا نم سر بھی انصافی کیا منصوب گجیس ساتھ میں نیو جہان منہ پروگرام تدر آتا اللہ کا فرمان سلام جی ویلکم ویلکم ٹو یو ٹو منصوب گجی نور سے دین دی کے لیے جس ذات کا یہ سلام مامو پخیر را لے مامو سنگ ہے خی طبیعت طبیعت کی ذکر جلی ہے طبیعت کی غالبن کا سی دی لکھ لو طبیعت کیم دی لکھ لے عائشہ میرا نبی ہے الگ تر طبیعت اخکاری نبی میرا اڈی رمن طبیعت اندغسی اللہ ستا خال دری خواہ How are you? I am fine and how are you? انسر پکی انگریزانوں دیا لگا

بدرنگ زه الک نیم خام وبین دا سوای میرا نبی عجیب عجیب نظامونه دی میرا نبی موبین خورا گای او میرا نبی میرا السلام علیکم اختر منیر صافی ام فرام منگری تورغار یور پروگرام از مچ بیوٹیفو وعلیکم السلام اختر منیر سے میرا من نہ خا وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے ولی معمول فتح سما خجنا ادا تا سلی وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے سلی گلی نہ بھی پوئے گا.

0: بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی، کا تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندون نو.
3: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
0: انکل جی چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی.
3: دلبرا نو تما تا نو اے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی.
0: انکل جی ہغه سو
3: ہم اوس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
1: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. نو یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
5: امن دا قلم پزور بدل تارا ولوں گا.
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹگرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
7: بٹگرام حلقو دپارا د خوشالی زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. ستاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دادا چې د 1 کیلو مصالحې سره 2 ډبی فری کولډ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی واره او سترندن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا بڑی نمبر رابطہ کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
6: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
4: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
8: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔ خوش رہنے کا جذبہ۔
9: ریڈیو امن نیٹورک،
10: پیغام امن ہے،
11: پیار کی ایک دنیا لے کر،
12: محبت سمیٹ کر،
13: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
12: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔

0: انستغرام خلکو د پاره د خوشالۍ زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ به فری، کولډ ډرینکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنې وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتا یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو دپارا پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن دا قلم پزور بدل تراولمگا.
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
3: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے. اس تاسولا بل جائے دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پک دادا چلے، یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بھی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. دماشومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکا راحت، سنائپیس او روم پرز. نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا، او تر لاسه کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490. ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
2: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
0: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.

یارہ چوراسی تینتیس آٹھ سو اٹھتر باندھے برازے پا دغا پروگرام کے بتاسو منگتا کال کوئی دا صحت حوالے سر بتاسو دا ڈاکٹر حضرت حسین صاحب نا معلومات حاصل ہوئے مشورے اغسطل شئے کال کولے شئے منگتا پا دغا نمبر باندھے میسج ہم کولے شئے صفر تین سو گیارہ چوراسی تینتیس آٹھ سو اٹھتر باندھے تاسو راتل شئے کال منگتا کولے شئے

ہلو مامو آئی ایم علیش بادا چتر پلین تو سو ایسے پہ گڑ وڑو لگی آئے سلام مامو بخیر رالے مامو سنگ خی آئی ایم عائشہ شکر دے اللہ پاک خوشحال ساتھ خی اتاسو سنگ عائشہ ڈیرا من کو

0: السلام علیکم مامو
1: در معلوم شپ میزان
0: ویلکم پروگرام نائشتے آل سسٹر تا سلام زارا خان وعلیکم سلام ڈیرا منن زارا خان پخیر رالے خوشحال ہو سے اما تو امتی امتی نات پلے کہ شیر غنی سے وہ خوشی

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن دا قلم پزور بدل تارا ولو مونگا.
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0356535207. کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
0: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
3: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.